Mulla hui hoka hui loki atu maka tālo atu ki tātou nuku I te awhiak tēnei. I te ingoa lawa te tātou liki ko Iesu Kiriso. Ko te ingoa kalo tēnei kua hei loki I tātou I te awhiafi tēnei I te matango whiepea o tōna alofa, tōna angalelei. Kai mai hoki tāna leo leo ma tāna puipui malu mai ki te ki tātou. E tali tonu hoki te loto na maua pēha ki tātou he whai ngā malanga manuia. Na maua hoki tātou he takitaki ngā ona ko te moni ma te waka maoni o te aloha ki tātou matai ki te langi. Nei a leo leoa. Wena hoki nei a pui pui pēha I e te tātou whai ngā malanga. Te nila ku whama ki tātou ki te fpiafi te nei ku hei loke ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni. Tōnā lohoa. Ka mai au ki tōnā angale lei mai ki lunga ki o tātou tangata tukelau. Nai, koei nai loa ki tātou e, hei loa ki te awhiawhi tēnei. Koei hoki nai loa ki tātou whetau I te awhiawhi tēnei. E tali tonu te loto ko te atua lawa heki tia kina pe tuku lafongi e ki tātou. Ko ia nai taktakinga I ki tātou I tōna māna malama. Ko I hoki nai ve soa soane mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa nai hoi e ki tātou. Nai hoka lango lango hoki e tātou mea hoi ki te tātou matai te lana. I sose mea nai e hoia, I talitonu nai I e hoki te atua. I a tātou fuafuanga ma nā mea nai hoi e ki tātou. Nai takimua te atua. Nei taki muli hoki te tātou liki nā mea umalawa. Nei hoia ki tātou te waiaso te nā ko te kātu. Tēnei ko pāma ki tātou ki te aso sātou na whātea neu ki māsina tēnei. Ko I nā ki kila atua ki tātou ki te moni o te aloha kai mahi te angale lei o te atua ki o tātou tangata tukilau. He mahai ona I a tia kina pe tukula fōnia I ki tātou kā hoi ki tātou ia. E piki pē ki te ia. Ko ki nā hoki e ki te ai e ki tātou. Ki te moni o tō nā lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nā e tau tai e ia ki tātou whai ngā mā. Ko I hoki nā e whesoa soani mai ki tātou I sose mea. Nā e hoi e ki tātou. Ai tātou ki kila I te ai teimite nei tō inga tāde o langa ko pāki e. Tātou nā e po pole. E ia I tātou. Fesoa soani mai ki tātou. Ie te tātou takitaki ala. Ka hoi ki tātou I pipiki ki te ia. O te tātou whakalango lango ki te ia me mea umalawa. Tēnei lako hei luaki ki tātou I te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaoni o te a. Ko te alofo o te atua ki lunga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoi na mahenia ki tātou. Ke mu moli he tātou whaka hoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofa, kai mai ho ki tōna angalele mai ki lunga ki o tātou tangata tukelau. Ka takitakinga hoki la ki tātou I te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Ke tūta mātou ta mana. E moni ma te hoka maaoni lawa te alofa ati. Ke mātou hoka hoi tai atu I te awhiawhi tēnei. Ko potu poto to mātou nuku, po ki mātou nā tātou tukelau. E mu mōri waka tahi atu te mātou waka hoi tahi atu I te koe. Wako koe ko hea tua e tumu I te alofa. A te alofa o koe te nei. Ua mau ai e ki mātou he mawhitanga while mu mōri. Ko te toka ai hoki te mātou ma. Ona ko te moni ma te silsil kese te angale lei o koe. Ka whetai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia. Leo leo ma ia kui pui e ia. Ia ki mātou. Nā e taki mua. Nā e taki muli. I sose mea nā e hea ngai ma ki mātou. Nā e tali tonu pia te loto. Ko koe lawa nā e maua e ki mātou. Kau teite maramlamo o koe.
Nej, hoka maalla mulla mani aie koe. Nā mea umala wana e whaia ki mātou, ma sose mea nai whenga ima ki mātou. Nā takitaki ngā hoki mātou i tō maalla mulla mani. Nā whesoa soani mai hoki ki te ki mātou i tu sai. Ma sose mea nai whenga ima ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma te hoka maoni. O te file mu moni o koe. Nui nā, nā e mau ai ki mātou te takitakinga file mu. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nā se ngai o mātou tangata ma nā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e se ngai ma ki mātou. Ona ko te mālosi mai a te koe. Tēnei na whaia i ki mātou nā kau ma sose mea nai. Te ngai ma ki mātou. Nā i elawa koe o mātou tafutafa. Nā pa soso ani mai hoko ko koe. Nā mea nai whaia ki mātou. I loa i ki mātou ko te moni ma te hoka maoni o te alofa. Kai mehe te angala lei mai o koe ki o mātou tangata tukilam. Kau tai hoki. Te alofa o koe ki a mātou whānau. Nā kua kōnga nā e whaingai maki lātou. Tēnei wai teimi i te whainga tāre mea kua pākiai. Kai hau e tai hem whaina kei tia kia. E tuku la fōngi a mātou whānau. A maru tia hoka tahi. E ki mātou i lalo i ao lofo o koe tō mātou liki. E vena nā e whisoa soani mai i koe ki te ki mātou. I sose mea nā e hoi e ki mātou. Longa nā hoka ki mātou te māwhana whana ma te while mū moni o koe. Nā e hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Pe nā e ako ako ngi ai hoka ki mātou e koe. Wa koe koe e tu e tu mo te alofa. Te alofa haka maoni o koe tēnei nā e langona ai e ki mātou. Ma i loa ai e ki mātou. E he ma whai ona kia kina pe tuku nā whongi a. E ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea hoi e ki mātou e haka lango lango pea ma te mātou haka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēnei vai teimi hoki ku pā ki mātou ki ei. Kā ki mātou haka hoi tai. Te lawa e ola ki mātou i tau tausi, tau fufanga. I nā mea umalawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E langona, ke langona e ki mātou te whiu whiu moni. E loa koe ki mātou. Te wainga tā te o langa kua pākie. Kai hoka e tai ki mātou ki e te koe tō mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Kona ko koe ko he atua e hoka maoni. Ma he atua e moni. Me tua he ma whai o nga tia kina pe tuku la whongi a e koe. Ia ki mātou tangata tuke lau. Aka tai ki mātou. Ki nei mea umalawa. O heo he mea hoi e ki mātou. I mea umalawa e mai a te koe. Ka tai ki mātou te anganga pa ia ki tana fisoso ani mai. Me nā tana waka tungu mai ki te ki mātou. I nā mea umalawa e hoi e ki mātou. Langona e ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te alofo ma te angalei o koe. I te awhiawhi oki tēnei. E kupu oki ka takitakinga e ki mātou. Te ngāpa ia ka mule mule ki alofo mai. Ke langona e ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala malama mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni, ma te haka maani o te alofa, ma te angalei o koe. Soa, mai ki te ki mātou, te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama, ma hii lua moni. Te moni, ma te haka maani o te alofa, ka mai e te angalei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Ka tungu mai ki mātou te mana o koe, te awhiawhi te lei.
se on soani mäkitäki mä to umalauhka mulle mulla. Mä to vakuuttai. Ja voi laittaa lopetua Jeesu. Amen. Kaikki tää toi kiitilläki te moniot ja lofot ja tuokitikki tää toi. Ua koi elävänä ei leuko johonkin ei pui pui. Tänellä kun hei luokkia kitaa tuutia fiaffi tänne. Miten matango fiä. Pena. Pama kitaa tuutia saa tuona Fatima sinä tänne tuona valu. Ehkä tie kiina pituku lafongia kitaa tuutia tuutia tuutia tuutua. Na iela wate tuutia tuutua ina mea umalavana ei fiä ngai ma kitaa tuu. Na fisoa soani maiki te kitaa tuutia nei mea umalavana. I te fiafi tēnei he kupu hoki ke takitakinga aki tātou te fiafi tēnei. O te tuhia Ioane. I te Ioane e tolu. O te kupu lai se fulu wono. Ma te fulu fitu, ma te fulu. Nā. E ala nā toi. Nā. Kau mai e au nei. Nā fai kupu i e nei. O nā ko te alofa te atua he alofa e moni. Ki tō haka manatu ki te ki tātou tukela o te moni, ma te haka maoni o te lofo o te tua ki o tātou tukela o.

tonu ke te ia, ka ke maua ia te orai haka o vau. A wahe ki unga mai e te atua tona ataliki ki te larolangi, ke hoka hela te larolangi, ka ke hoka ola te larolangi e ia. Ko te tali tonu ke te ia, he hoka hela ngia ia ia. Ka ko te e he tali tonu, ko nofo sala nei laua ia ia, a wahe ki tali tonu laua ia ia ki te ingoa o te ataliki e toka tahi o te atua. Venana lea tō mua mua. Nā alanto e kau mai ke langona ki tātou. I tēnei wai teimi kua pā ki tātou ki, i te hoinga tā o te onlanga kua pā ki tātou ki. Kau ko te alofo te atua ki o tātou tarata tukelau, e he mawhai o nā ki a kina pe tuku la fōngia i a ki tātou o te atua. Mai, o te alofa o te atua. E tolu ia mea hitala noa iau. Me mua mua o te alofa o te atua. Te nahe mai, e vē nā lama o nā aloha mai te atua ki te laulangi. Ah, e vē nā lama o nā aloha mai o te atua ki te laulangi. E vē nā lama o nā aloha mai te atua ki te ke te ki tātou ta ngata tokalau. O te aloha o te tua he aloha i nā moni ma te haka maoni. O te aloha o te tua e mahai ai e ki tātou o i to toka file mu. Mahai hoki ki tātou ki tātou nahe o pole vale. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o waiteimi kua maa ki ei te lalangi. I te hainga tā, ka ko te alofa o te atua, ka hai ki tātou e pipiki, ma tari tonu ki te alofa tēnei. E langona haka tahi e ki tātou i te a. I te māwhana whana, e paki mai ki te ki tātou ai hea, ora ko te alofa he alofa i nā moni ma te hoka maoni. Tēnā lawe lea mai ai. Te aloha o te atua ki te larolangi na ia unga mai ai. Na ia unga mai ai ia. Unga mai ai. Tona taliki kea. Ke heu kau mai. Ke heu taku mai ke te ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke te ki tātou tangata toke lau. He mahai hoki e ki tātou. E te atua ona tuku rā fōngia ki tātou, ka hai ki tātou wea. E tali tonu ki te naunga mai. Tali tonu ki te atua, koe naunga mai ko te ataliki. Ko te ngā lua ngā te nā, e hai mo ki tātou, na hau oi taku mai, te lahi o te lofo le ta mana ki a te ki tātou tangata tukelau. E se tau hoki lā ki tātou ona tali tonu ki te a, ki tēna unga mai, tēna unga mai e te atua. Tēna unga mai e te atua ke heau ke a, mo moli mai te hoi kau, a te atua ki te ki tātou tangata toke lau, ke hoa kalohu ki tātou ki e, wā e moni ma te hoa maoni te alofa lā tēnei. Ka hai ki tātou wea. E tali tonu mā ka tuotua ki tēnā unga mai. Mai, ko iho ke maua ai ki tātou te a, te ora tēnei. He ngatana kau mai te alofa. Ka hai hoki taku mai e iei te mea pito sili o nā unga. Ma tā ua, se te ki tātou, tā ngata toke lau. Ka hai tātou e tali tonu ki ei, ma tātou hoka tuotua moni ki ei. Ka haki tātou tali tonu moni ki tēnā unga mai. Tali tonu ki ei. Wā, e sili sili kese ma te hoka maoni o te a. Te alofo o te atua. Ka haki tātou e a hoka longo mo shitaki ki te a. E te alofo o te atua. Kino e moni ma te hoka maoni.

0: PNN Tokelau.
1: Ia ko te mamalutta tō kāinga Tokelau hea loa. Iwi lava hoki e lahilele na haka nono kua pākita tōki e taimi hokotahi te ka mehele vai te vai taimi tēnei. Ia e vēla hoko te mahani ke loa te tuhaku mahana hana maha kamai heki nā kāinga o mamalutta tō
2: Tokelau kātou.
1: Iko tātou e langona lele ki tātou te haka nono. Tako ai lava tātou kāinga Tokelau kua ngalo e langona o mamalele ki tātou te ongohia. Amo taimi tēnei e aloha lahilele tu mō koutou ni. Ia ka ke mole toki lana alohonga ki maua, kua hokai kuiku hoki tatou ngā luengai te hui tēnei, ma tatou e vai vanga. Kai mole tu nā alohonga ki maua, mō koulua umalele, te malu tatou kai ngā toki lau, ma iho ki lavaki lātou toki lau mao, ia au Italia, ma ki tatou i Aotearoa nei, whakalongolongo mai, ia aloha tu mō koutou ni, Pira, ni koko ki aloha tu mō koe ni, hai koe whakalongolongo mai, ala tukina ki o matua, ma iho te, ia kua taimila tēnei, e, hokai kotu ki tātou i tātou talo. Te duu te mātou te mana, e lango no ki lawa ki mātou te hokano no ai tēne vai taimi. O na hoki ko te toke hea o nā kāinga o ki mātou, nā tamana mā mātua ka meho ki lawa. Te mamalu o ki lātou toke lau ko hiki ngā waka hoki te mātou te mana. E pule lawa koe wa koe lawa e ka umai e toi ka wa keho ki lawa e koe. A taimi tēnei te tuu ko mātou te talo ki tau hio ko mole mole ko mahanahana ki nā kāinga toke lau. Kua uhiti hoki tau pongi hea ka mole mole. Aka manui atu ki o mātou kāinga. I toke lau mamao, i toke lau kātoa, i hio he konga lava e alala mai e he toke lau hoko mole mole. I ni uhila nei mau he tāria ke i e hoko manu ngita ki lātou. Tēne vai a he hou ka lakahi au ke ki mātou, nā huhuanga hoko mole mole, pui pui ma leo leo, peleni mai e koe ki mātou hoko mole mole te mātou te mana. Haka he tai lahilele mo te mana waola, haka he tai mo nā mea u ma lele mo toanga lelei mo ki mātou. Tā tōko me tau hio, nei ke pālawa ki te hoka wawau. Te tua te mātou te mana, hae taila hilele, ko ie hiu, ko kalanga tue ki mātou i tēnei tū lā, hae taila hilele ie hiu, amene. Toha ko lūtoke lau, toha ni.